0: Chiranganute nile shaba tandoro agudile wale alidedigwe ya jumamore.
1: Niye atitakwa pia na reka jetu jowona isufa. Tumarima tukoboshe lewe iru kulianga na sheti ndani. Ni programa jana atijana alenji.
0: Programa jana lele tujugadile shindu yeji nja ya kulekanga alekana. Kani tuwa kura le dingwa dingwa tujugadile digulo jalele. Tuwe jenko andala achumune tuitorunu kasimu atuishi lakajima kachikumaru.
1: Hadibu nukubiha na kwa amboni.

0: Kadi kubia la kile kampata kanto langa ni kadi kutubela kile kaje tu Julia Isufali. Rano na kwende na adiri adiru. Ya ya jemu tubela kile kaje tu Santu Isuf. Hadibu ni kubia la kwa mboni.
1: Anya leja anya chiji shilaji mamora jino da ajino.

arso arjine ñambo jele ja siko mario jakuy mbañ ñamato jule dépressive ñamato jamo non tawni je shinga ni basu utenu shime jem pusala indo ite ndo pandemu programa je to jele ja waile tpanje basu mamu no pishini kam patra twanga kukunguluka nani mato kwa kutena mazo ngal kanal kangana akuno kumangu ito ku provincia janeza kam patra kleka entrevista ni pa ujuba kam patra kletu wagan ku gula lai ni je to jele jele pa utenu ndo pandemu ashi je torba kwa kutupika la muna zuri tu wangu ika ni programa jele ja Wailers pazu ni nyimbo za mitundu mitundu zite no bande mu programa jetu jile ja wailers pazu programa jenu japantima kwende ni nyimbo cha vidi pa ujumanja utushwaga nkukuye ni kampata kele ka entrevista amuno programa ja wailers pazu pangani nengu ntena pangwaga nkatadishila pa udu waluruenu unikupika nila kwa mbone.

0: Pupulu ni mteko iradio wa mvira viraya ni wete tamawane iheme la ibairu matunda istadi yonti pohi idishriti yonchi na neno wongo ni hochuweli hiya utapelia mteko unuvaria wote kateka chia ni upani herachia istadi yonti pohi wohi hiya makalelo ana mawane radio etetaka mawane iholepela ihoti itoko imocha yananyari ntiana wopachera ni honko maja vaholo wole pela nchina wira anichuweli he makalelo ni monwelo ontipwe hi.
1: Nchina nakatereza riji. Ntipwe hi kalaini ni mahi kwa ala ntipwe hi hotekia yoyo. Utekia. Yoyo hotekia. Ntua kumile erakavanu vabaki rwe na arimela ntipwe hi. Okuma matunda uruaka choneso chone parawu unarimela unonone nupono chihandopi ya vao mapupulu okuma nacha ntipo hutekia wono unkuluvela hiyano ntipo hulotekia so miki nlepela kavaki na lepela matundo olola urungola unuwa matundo olola echikola unwe na tekelia matunda una tekelia chikola asana alaba wira tupani hachekevairu waka wu wopi hekaro wapo sasana yo nitekelie chikola vae lokalo kihieva nina wale pelakunya ye lokalo kihie chikole lele hata wono ono ya wihi ya shpitali unu waku ihuna paiva ehorwani ya masono kimwihia ni hiya anu ni konstrari yeke oh no na amini yeke wira ya lala tu wihi yeke ono shpitali unu Otali baba hospitali ba wira ni kumeka wana ni rwaka wowo tali ba ano pinera kava kinlepele chikole lengwe lokalo kihie hospitali yewihi ya kevale ni kuviane keva
0: bana ni bohera ka sitati ula mota chindrawe wo phanele hi none la chani toko khalai
1: ntipo hulola mwalde ya mommo mapai rumommo e prepara chomana chio heli e pave Pika la ganyo chihihelie paven yo chinonle hun yo wira mele ya pili yela ela. Elushu cho pia. Pika la ke latu ehi pili ya ye pinere hun chichinsa rieke ni uo chipie ke lushu niyo. Chikawie ke ni parapara ya ya chilokalo kihie ke niye maliki ti uno. Honesto no ono. O matundo no ono. Parapara chilo kihie ke.
0: Na so wasidati vale?
1: Wasidati wahorera vale. Baba wasidati wa wahorera. Epave vale wanarera. Wahorera pahi. Anayata marota ni ayayo. Antawa pahi wivonya. So pira kahi. Wakurukutu wakavaya winyuiyo ba.
0: Kamana ile radio inayata mawani. Takonyo uva uwanu wenyu ba. Bairu matunda wapuwanu wenyu. Inuuchi vilaka nupangisiani.
1: Mia no baba kino kala ntoma liya kino nlayele okhotwe lela mika amlemalele na kosokarwa paraya tume hopa piwi hako tumi hono kanro kambaku tuma wongo e hopa hiwi hako kaweki wa kultura piwa na ko tumi hono masonna ba akina mana na isankilia
0: kwano varishano era mwekale hera makale
1: Kive mbaraka kina unko mawapuani baba. Oroti mani wiro mpanki na koso wapuani kaneta. Maho otu ansuruku.
0: Ichiponi inochi welaka ni wiku lela wane. Homa lihera wasumana nira ni Msambiki.
1: Chipo. Paso kina uore chipo.
0: Kive inochi welani wiku lela.
1: Mi baba. Chipo ni nkichi wela wiku lela. Nchipo mia no baba ni nkichivela va. Nenono. Chonish patula.